0: vad under mig är vad dyr mig vä, dyr mig vä, där jo och med väck är det vä.
1: Kom in den är mitt tjock, sem är saj och i van. I stinch av var lång ja, vom käm käm i ben i är.
0: Om med vä, om med vä, där jo och med väck är det vä.
1: Om med vä, om med vä.